قالت لي بكره قالت لي بكره وادحنا بكره قالت لي بكره وادحنا بكره لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش